0: 食，你唔使驚，一樣可以吸收入去。
1: 嗱，
0: 我哋最常用嘅類固醇啊，嗰啲藥膏咧，係少少你唔怕嘅。咁查得經年累月咧，啊，嗰啲病人咧都可以話：咦，啊，點解生曬咁多毛嘅？周身生毛，以前賣嘅，其實都係藥物嘅影響嘅。咁所以話咧，我哋用嘅藥一定要用得其所，時時喺度睇住有冇副作用。有啲副作用咧，唔會係好似啊，即係唔會一定係。但係呢啲藥咧，佢可能咧慢慢咁嚟，但係一發出嚟咧，你就要快快停咗佢，又轉用第二隻藥嘅。咁啊，呢個灼傷咧係多一種憂慮，我哋係唔係傷害佢啊？反而唔係救緊佢。咁呢啲我哋一定要好小心。
1: 明白曬，唔該曬小明。
0: 唔該。